ka foli bila maraka karilen ni yɔrɔ bɛ wele yɔrɔ bɛ mali denmisɛnw wele mali sunkuru ni yɔrɔ b'o wele.